sa dugim kanapom od kuće do kuće, gdje sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vernax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, dupojači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u zanatlijskoj

Kristina i Ducat Stray Dog ili Straja, ako tako više volite, pevač grupe Ohio, koja priprema narednih dana čak tri različita koncerta u Beogradu. Jedan od najboljih trenutno bendova na ovim prostorima, naravno, uz Zoster, grupa Ohio. A ovo je tema Pera Trta. Još jednom se podsjećamo Zorana Simjanovića.

0: pijemo?
1: O, šta pijemo? Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto. A šire posmatrano, ja isto još i od majčinog stomaka.
0: A, znači li šta je mene majka govorila? Sine, ja sam pila da bi od tebe stvorila čoveka.
2: Da.
0: Šta je majka?
2: Da.
0: I kad pije, misli na svoju decu.
2: Pa jesu.
0: Strašno.
3: Kaži mi ovo, na koje srpsko more bi ti otišao? Grčka, Albanija, Crna Gora ili Hrvatska?
4: Pa, saslušajte, to je već pod jedan, to je za dijaloga, tako da nađemo neki dijalog. Ja bi na svoje more, moje more, gdje bi ga ja istvorio? Pa, gdje bi ja išao? Pa, tamo gdje ja želim.

Jesu, nekad radio služi za informisanje, danas služi kao zvučna kulisa koja sprečava ukućene da se zapravo čuju, porazgovaraju. E sad, radio služi da te podsjeti da je napolju pa još uvek lep dan, dok ne krene kiš, dok sediš u kancelariji bez prozora i čekaš da te neko pusti ranije.

Dobro, od Đoleta smo naučili da je reći par pravih reči rješenje za sve probleme. Ili na onih što kaže Vlatko, pravih se reči uvijek kasno osjetio. E sad, poruka Ringišpjela recimo u tome da se sve vrti u krug, mi trošimo žetone nadajući se da ćemo sljedeći put dohvatiti onu srebrnu alku. Filozofija je jasna, život je zabavan dok traje vožnja, ali na kraju ti uvijek malo pripadne muka i ostaneš bez para.

Evo još jednom Sergej Pajić, nije on Superman. Obrađuje ovaj Dina. Jesi to ti, Dino? Jesam.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

novo u našem gradu. 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726 106.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,